0: gofu.
1: Eh? Sugo tililin. Sadaka nige kwa itembe tutab. Raini. 0725-601-929. Kumagisa. Kwa gu nukito taika ya tagenge. Sivit kia taiki wa itiota Jehovah. Kuso yue agubirur. Tugu kiko kikonu. Embe tutab raini. Nibawa ekta itab kongoyi.

0: kabisa. Alafu kwa lugha ya mitechi matina mwa, lakini kwa giro lugha ya mwa nitok. Kwa langa ndangwa na nane ago imige kabisa. Kaga lugha gorom kabisa. Hale chichiki ko propose nji kwani, lakini nga propose nji kwa imache go tuni, kwa lugha inaendet komite ne tauni changenge ni boli mboga. Kitinye biashara nongi ten kule non kiribe nongi muche ke wanen asol na nyine ba kawaida. Kwa hivyo sasa ni ngumi tena uliyep Nairobi hago kigo siga si nende tena wewe koko le mama cha chenga si ane kile na siri ge gasi na biashara kwa nende kumi uliyep Nairobi hani kule gine kwa kromi kabisa kule kule weekend agenge kumalo wiki ni tara wa ni taki mi tara wa ni tago begu naote ole ole haga na yeye na tumbele nchini Pichu gachu ya limbo Nairobi because kigo propose and already kwa kibongo ni arusi kige babaka goito yani nongi nge niskele in kige bain kige kigibartage kigo tamgurin brewedding ala gurene kwa kibongo ni kitiok arusi entayon so kalaka na itite kwa lugu kia shangan kabisa ki rusangu wangeto achenge na et kwa lugu na itiko elemenye because kia wendi kwa kakipaken karit kabisa masindis nagara en kunyin menye koi la kwani kwa menye kori chongo bare in kile elen hon compound hon compound kwa kono anuminyegen mo menye akchi wala kwa mii karit masindis kabisa nagara arane mii biyo wala maasha gano lala kakanya wakachi wala wabara itita wala kwa makikat kia kwa mii wertane mii kwa mii tuwana in koko kichope in kwa itita saa ishek chomba negit saa kuminabili kule kichope in kichope chaa ik chomba sige chop sapa wala kwa wala itita higo lako kakikat kia hee kwa lako sepko mwake wiri kwa lako uonga suspecten kwa lako ingo chichi kwa lako lenjo in ma boyfriend kwa lako ane in kubu a boyfriend na bala kweti nani kwa mwana wira wata kuhu nota kule kuma kibura inga besa gele kipuri kipuri kule kukango kata stai kuhu nona kule kana ama imake kapesa imake kule olenji la kwani nena wege kule kana olenji nena wege kule olenji ojichigana la ibu nene kule olenji nena wege tiyoki acheng abo awo stage awo kule kule chichigana miten amache ya mutin kebe tukule atropen na go inakuru kole go tropen onyi chikana man kole onge miore kwel wanja kula not nakuru go boishe nakuru kityo nga amuni matao ni non kapo ka tropen ne baka ile go wendi ka ne wendi kole aba kole nje ha ne na weka ka ne na Nairobi awa pole pole mago imen kole gigite ne gite ka gimangu ne git sa mocha ke itite le ke itite ka ne gi sa ina ngu so la go we hala baka sai ai mat ke ga pesa ago ine tom ka yo ngolol chikwoni kalo kwa giri kwa tiyam kwa biru wane kako siru wa message lakini tom kaya ngololji kateba njichi wale nyo alo aliyan ya wanka kwa bariki ngale nyo andu aliyan wale man goto umekitunge lakini hiri amuki ingen baka sigi cha chigeti agu ungen baka sigi cha wala kwa nikole yu achuko tunge bichuki ange papiru wedding kwa rusi kitu na kolinda hawicha wama chake su tunge mwengo liyo na genge wira wane kwa se ile ima atke kabisa kwa tuwe briska nebo lelda briska Briska?
1: Ya mwana wangu.
0: Chamke.
1: Is it good?
0: Yes.
1: Ya mi jamyet ko mi. Ya mami ko mami. Awa ka mye karayang o sub koba ronge. Awa ka kima wara gele kipile maat ko lo. Nda kia nyinjeb kele liyanda na ni. Kwa hili asuma stiengu blambi. Akuja kwa nge toke kwa lakawa choko rora rusi. Iba ikarima na wama sindis kwa mili rabisi yake. Iba kacha solani gani. Awa mana ni wama masindis kwa rako tinye kuwanda wa rusi. Aki na ilo mwako wese mkule lda chichi. Kako wa ima mwako wese. Nana mwawunane chichona. Pirmat kolo. Mwajini na ilenji just move on. Nango tarita njoba. Sasiga rasa nyu mara gi mega rasa nyu moini ne bo no ara go baru nda ga ji mane abo ne iti tane abo le ji abo su ko baru le a ma boyfriend no piska e o gi ni awon nge ngani ne la amaye sa tu ne nda yo ni ge ro bir ma ko lo gi na ne to ma te im ge bir ma ko lo cha ngo nyi nge gor ngeri ya tara gor se gongo gongo imizi

0: A ver, ¿dónde está? ¿Sí tiene?
1: A mí, Patrick, a pesar de que me muero y...
0: William Arap Ruto, ibuat komnye chitab kuti. Oko chuko kobe wa munyoro, tom kwa kasarta nwa konemge bundi yotab siyas. Kangorongo terektake William mo, atla mongge mbichu chiri chiri. Mongge mbichu chiri chiri miyo. Kitu nengaro yu kapisa kele gero mama, kinge naisa kakenge, kinge ruta kenge. Kwa itako leko. Ako namde une kwata kule kule ne, ama chaka saa kule ne. Subui, kisiri William tukul. Toma kwa naa William Ziyasa, kai kwa naa William Ziyasa, kuna ibitu chwaka kule anu emi. Kine kama teke iso mke enkaro yu. Kuko tootunda iblana kabiga apka, omu wae cholenje iblana ino. Kine kama teke ngolo zike wana Bruce, na mwaura we. We are safe ketunda isa sarikalini. Kimache kesomge ukibikab kutit, kike ngololchi wetab arap Moi. Akele ngoto kilelu eri ko ne kit nekilelun William ini. Ne kit nekilelun William ini kila komiten standard subui, saa sita ak lang'at. Ngomong kit ne akosire standard ini. Weri arap Moi, weri arap Moi. Lekikiribo kuyo we, lekikiribo yot kabisa kasarta nekimiten kandoi neret, ko kiribo isyek kyo. Kike eitu kora kinyo kikoi tekisto, ma kikoi si tekisto lagok ki. Ene we rosu ko ikinyi agenge, nebunyotab bororiet kiliasi mongu kene inomchi bunik nyetab komet ako netindo songoliet nguni kiliamu ngololchin na kuliam ini ak itar ngale chiwene chebitina ne muren we komotore ngal wer kakibongonyi chechu koker kora uon kakitwal en yu so weritab arap Moi nangesomin we weri kidiot ngot imoche we keny akochamin bororiet we ak tun itomongu kandoindet besio ko iyepchiit kandoinatet nemi ak itekis William ak itekis bororiet ak inyono aunga ngak bichu choket chubo kaa kerat kaa koi kit agenge sikeibu ng'echerani kiburi.

Kwa kile chita netomo kwa mebona asmani chesire bago la genge. Ngutko giri am 395 no oni negi kwa 900 shillings no oni. Ago ngutko giri am 123. Kwa achicha. Amune? Ibu tini kategori noto. Kima echi neto mga gonyoru bonus money. Julia. Chesira bago la genge. Star 274. Oh, agi chil hashagi wetuge number 5. Momita no? Aja ago kwe. Ama ibiki somo kye to mga kualisye. To mga gonyoru bonus money chesira bago la genge. Kaguya ago tom gai ko ko tomo ko tel ticket ko ngetenga ngo chembe tutabrani ama je big somoga ko tomo gige sita tutete pic somo ke chep chep na bamma chep chep itun ichile star 27 kero chitane ki kombo na asman nebo 721 ko ginde intaban ahoyo panga ne ki kombo na asman nebo 2000 oni aga ne ki kwalisia oni ne ki kombo na asman nebo 182 oni ne ki kombo nebo 593 acha ko kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero chitane ki kwa bonus money nebo 721 kwa kinde intaban ahoyo panga neki kwa bonus money nebo 2000 oine aga neki kwa lisia oine neki kwa bonus money nebo 182 oine neki kwa nebo 593 acha kwa kwe Guru chitane tom gai kwa mta 27 kero

0: Oni negi kwa mnebo 593. Acha kwa kwe. Nguru chita na tonga kwa mepta. 27 kero. Chita negi kwa mbona asmane nebo 721 kwa gindeni. Taban. Ahoyo. Paga negi kwa mbona asmane nebo 2000. Oni aga negi kwa lisia. Oni negi kwa mbona asmane nebo 182. Oni negi kwa mnebo 593. Acha kwa kwe. Nguru chita na tonga kwa mepta.
1: Kachera korang kondo ini nonton afilai chel dan sejotan kone tapi kibai ni tak bapa isu ni kibai panda ta ijet senta iser kali en sekta isi keter tera subit kunyur kaku ye ta bijotan pai moni aku bapa isu ni jotan tesetai en kibai berwe kaje ter tera en ime te kamugul.
2: Namu waeleze vizuri ya kwamba serikali imeweka pesa ya kujenga madarasa, kulipa walimu, kunyorosha elimu, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma university. Hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma. Mtanisaidia kazi hiyo jameni? Mtahakikisha watoto wetu wote wanasoma? Kila kijiji utasikia mtu fulani amelipiwa na SHA 1500, 1100, 1020. Imebaki kiasi kidogo, wanaenda kusaidiwa na jamii. Ni kweli ama si kweli? Na tutaendelea kupiga msasa. Hii SHA ni mwaka moja peke yake na nusu. Unipatie nafasi kidogo nitanyorosha itakaa . Kwa sababu ndugu zangu tunataka tuendelee namna hiyo. That's how we are going to take the nation forward. Hiyo kazi yote ambayo tumeshirikiana pamoja na nyinyi, muendelee kusajili. Bado tuko na wananchi ambao hatujawafikia. Saa hizi nationally tumefika almost 60% ya taifa mzima imejisajili ndani ya SHA, actually towards 70%.
1: Kaya misa kora kondo ina nontan bai mete kole wendi kiko chine kone tishe tena baka gimide ta bai shoni kwa ga vile shelda si choton age sire intu eta konyoisi tena ba social health authority SHA kubota memba eke ba family se che chwa geta kiko chine kora maishini shiki bai shene che laptop sa asubi te kogi mita ga bai shoni kwa ga en kama sanyi nagine ko chairman sanori se tap kali tini metri te kipchumba murkomena vile shelda si choton konam keun en ki bagen ka bagen ke tena wari se tap kali ta subi te ke tera kama ta ke bai shene ran ki bai moni kondo ki babola te tini au te ki bamu sponsor te tu yo si choton pa pola to shigin kwenu ta be emet kama murkomen kole windi ki oktoy kora police gel fuise glock ba sab kaun te istamana klein kwenu ta bi moni asubit ko toret ki rogi gen ka sulai ta paishoni kwaga Kagite shi kora ki gruwagi ga rabini ki bai shi nena visi shi kwa ga Kongete gai elfo ishek tamanak muta goi elfo ishek sosom in rubaywe ki boa ki gruwagi ga aga ishilingi ishek elfo ishek ga sosom Chek anan kagite sa agu ishilingi ishek elfo ishek ekonom kongete gai Shilingi ishek elfo ishek sosom in o visi ishek ki boa ki gruwagi ga Chotan ko rabini ki shi kagite shi ki gruwagi ga shi bai shi nena in o visi ishek kwa ga Ama mele kwe ga chotan Sheba arawen tak baten choton ko rabini ke choton na chitore tin paishoni ke ba ovisi shekwage in kebebrewe ke chebaga.
2: So vile ulisikia kwa hapa your excellence. Tunaposonga huko mbele, kuna wale wanatumia vijana wetu kwa uhuni, wanaita goons. Wanataka kustun our boys and especially boys, very few women, but especially young boys, kuwapeleka kwa vita. Ati kwa sababu ya kisiasa. Ninawaomba tushirikiane pamoja na idara ya polisi kuhakikisha kwamba ile intelligence report mmesema pamoja pia na njia ya kuwaongelesha kuhakikisha kwamba watoto wetu hawataingia katika ile mambo ya gunism.
1: Kama murkomen kule tindo vile shelda si choton kaku yetino kutni sing in kokwe tage tugul in kibaburu eke baga ago tindoi logo eke baka omanu tiatore te kutni sing serkali in tesetav thai nabo pandav thai
2: so vile ulisikia kwa hapa your excellency wakisema intelligence hakuna kitu hii wazia wajui kwa village wanajua kila kitu ya yeah. Zemoja alituambia sisi kwa jukwaa la usalama alisema sisi ni waze hata tukifika mahali mtu akiulizwa mtoto huyu ni anani mzee anasema tunajua nani atasema ni yake lakini mzee wazee wa mitaa wanajua ni ya nani mwingine so these people are very very intelligent huko vile kwenye kazi wanafanya huko
3: Touch FM to get up collection
1: gestan ke logo hecho tan ko logo ekalage ko ginam agite tataita bakav kiro keter teri ki somani ne ke

Sijui itakuwa namna gani ameta tajini kitiunga na siko bitki mutke tuwa mpaka saa sita nao terebagi mba utabi tutabraini Indo tukutiti nao tukiribane atabo ni Ako kitiunga ni nikata Webstar Nikata Webstar inyo ni norit nao tukini chonjo sana Amechi ichamuwa kitiunga na siko bitamuti